0: Kalau gitu main di rumah ya, Mak.
1: Kagak, hancur rumah Mak nih.
0: Mak nih, semua tak boleh.
2: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
3: Silakan nikmati makanannya.
4: Tunggu loh. Sudu mana nih?
3: Maaf, Nenek. Di sini enggak ada menu sudu.
5: Iya, Nek. Ini pesanan kita sudah lengkap.
4: Kita nih payah semua ya. Mana enggak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
5: Oh, maaf, Mbak. Maksud Nenek saya sendok.
3: Oh, kalau sendok ada di kotak itu, Mbak.
4: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
5: Udah, Nek. Jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

0: kawin. Tutuplah tingkap tuh, dah malam nih, Bah.
1: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, Nek.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap loh ya.
0: Padanlah kita nih.